0: السلام عليكم سامین، ہم صدائی ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 1 اکتوبر بروز جمعرات ہے۔ اس وقت انکارہ کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کا وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، آپ ہمارے نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترک سیٹ 3 ایسٹ اور 4 ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہمارے موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلہ وار پروگرام اہم ایجادات اور سیر و سیاحت پیش کیے جائیں گے۔ ہماری یہ نشریات 1 گھنٹے تک جاری رہیں گی۔ آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں آرزو استور، آپ کا میزبان صغیر احمد،
0: اور رمزی کپتان۔

اسرائیل اپنے زیر قبضہ مشرق القدس میں خلاف ورزیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کل 2468 قابض اسرائیلیوں نے مسجد اقصی پر دھاوا بول دیا۔ دن کے ابتدائی اوقات میں شروع ہونے والی ان خلاف ورزیوں میں پہلا گروپ صبح کے وقت، جبکہ دوسرا گروپ ظہر کی نماز کے بعد مسجد اقصی کے صحن میں داخل ہوا۔ مسجد اقصی کے صحن میں داخل ہونے والے جنونی یہودیوں نے زمین پر گر کر تلمودی رسومات ادا کیں اور رقص کیا۔ یہودی تہواروں کے بہانے مسجد اقصی پر کیے جانے والے دھاووں میں حالیہ دنوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ 12 ستمبر سے شروع ہونے والے یہودی تہواروں کے اس سلسلے کے سکوت اور سمحت تورا کے تہواروں کے ساتھ آنے والے دنوں میں بھی جاری رہنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ غزہ پٹی میں جاری جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملوں میں ایک فلسطینی خاتون ہلاک اور 5 دیگر افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ غزہ شہر میں ایک اسرائیلی فضائی حملے نے گھر کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں خاتون جاں بحق ہو گئیں اور ان کے شوہر شدید زخمی ہو گئے، جبکہ شجاعیہ، بریج اور خان یونس میں مزید حملوں کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 2025 سے اب تک اسرائیلی جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے نتیجے میں کم از کم 1422 فلسطینی جاں بحق اور تقریباً 5000 زخمی ہو چکے ہیں۔ عراق نے ملک میں موجود اپنے بقیہ مقامات سے امریکی افواج کے انخلاء کے بعد 12 سال بعد امریکہ کی قیادت میں قائم بین الاقوامی اتحاد کے مشن کے خاتمے کا اعلان کیا ہے۔ بغداد کا کہنا ہے کہ یہ اقدام تعاون کے خاتمے کے بجائے اتحاد کے ارکان کے ساتھ دو طرفہ سلامتی تعلقات کی طرف منتقلی کی علامت ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اب عراقی افواج داعش کے بقیہ عناصر کے خلاف کوششوں کی قیادت کریں گی، جبکہ واشنگٹن مخصوص تربیت اور انٹیلیجنس سپورٹ کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز اعلان کیا ہے کہ جنوبی کوریا امریکی توانائی اور اسٹریٹجک منصوبوں بشمول جوہری توانائی، مایا قدرتی گیس اور قدرتی گیس کے بنیادی ڈھانچے میں $200 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ان سرمایہ کاریوں پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سائٹ لائنز پر نیو یارک میں جنوبی کوریا کے صدر لی جے میانگ کے ساتھ ان کی حالیہ ملاقات کے دوران اتفاق ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سرمایہ کاریاں بشمول امریکہ میں 8 بڑے پیمانے کے جوہری ریئیکٹرز کی تعمیر کے لیے $120 ارب کا جوہری توانائی کا پروگرام، اس $350 ارب کے کوریا اسٹریٹجک ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ ڈیل کے تحت آتی ہے جو انہوں نے گزشتہ سال صدر لی کے ساتھ طے کی تھی۔ ٹرمپ نے کہا کہ واشنگٹن اور سیول نے $50 ارب کے الاسکا ایل این جی منصوبے پر بھی تعاون کرنے پر اتفاق کیا ہے، اور مزید کہا کہ یہ الاسکا کے لوگوں کے لیے ایک انقلابی تبدیلی لائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اس پیکج میں ٹیکساس کے شہر اینسنل میں $22 ارب کا 6.4 گیگاواٹ کا قدرتی گیس سے چلنے والا پاور پروجیکٹ بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سودے ہمارے تجارتی معاہدوں کی مرہون منت ہیں۔ ہم کوریا کے سرمایہ کاری کے وعدوں کو تعمیرات کے اہم منصوبوں اور لاکھوں امریکی ملازمتوں میں تبدیل کر رہے ہیں۔

0: اوک ہوائی اڈے پر بحفاظت اتارنے میں مدد کی، جس کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب کو پائلٹ نے پائلٹ کو چاقو مارا تھا۔ اس واقعے کا مقصد ابھی تک تصدیق شدہ نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو اور امریکی صدر ٹرمپ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ واقعہ ایک ممکنہ دہشت گردانہ حملہ ہو سکتا تھا، جبکہ فلائی دبئی نے قبل از وقت قیاس آرائیوں کے خلاف خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ حالات کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ فرانس میں طلبہ کی جانب سے تعلیمی حالات کے خلاف احتجاج کے لیے شروع کیے گئے مظاہروں میں نقصانات کی تفصیلات سنگین ہوتی جا رہی ہیں۔ ملک بھر کے 356 اسکولوں تک پھیلی ان احتجاجی تحریکوں میں زخمیوں کی تعداد 202 تک پہنچ گئی ہے۔ فرانس کی وزارت تعلیم اور وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کردہ مشترکہ بیان میں اعلان کیا گیا ہے کہ ان مظاہروں میں 119 طلبہ و تعلیمی عملہ اور 83 سیکورٹی اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ ان واقعات کے سلسلے میں 625 افراد کو حراست میں بھی لیا گیا ہے۔ وزیر تعلیم ایڈورڈ جیفرے نے بتایا کہ طلبہ کے مطالبات سننے کے لیے ایک مشاوراتی پلیٹ فارم قائم کیا جائے گا۔ تاہم انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مظاہروں کے دوران سرکاری عملے کے خلاف تشدد کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔
1: ترکی کا سب سے بڑا ہوا بازی، خلائی اور ٹیکنالوجی کا میلہ ٹیکنوفیسٹ جنوب مشرقی صوبے شان عرفہ میں شروع ہو گیا ہے۔ ٹیکنوفیسٹ کے چیئرمین سلچوک بائرکتار نے اس تقریب کو ایک اعتماد کا انقلاب قرار دیا ہے، جو اس سوچ کو چیلنج کرتا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ یہ فیسٹیول ترکی کی جدید ترین مقامی طور پر تیار کردہ ٹیکنالوجیز کی نمائش کرتا ہے، جس میں ہوا بازی، خلا، دفاع، مصنوعی ذہانت، روبوٹکس، ڈرونز اور زرعی ٹیکنالوجیز شامل ہیں۔
0: کونیا نے گزشتہ شام فٹ بال سے ہٹ کر ایک تاریخی رات کی میزبانی کی۔ توموسان، کونیا اسپورٹس اور فلسطین کی قومی فٹ بال ٹیم ایک دوستانہ میچ میں ایک دوسرے کے سامنے آئی۔ ترک اور فلسطینی پرچموں سے سجے اسٹیڈیم میں 2-2 کی برابری پر ختم ہونے والے اس مقابلے میں جذباتی مناظر نمایاں رہے۔ میچ کے 10th منٹ پر اسرائیلی حملوں میں اپنی جانیں گنوانے والے 1014 فلسطینی کھلاڑیوں کی یاد میں اسٹیڈیم کی روشنیاں بجھا دی گئیں۔ اسٹیڈیم کو کھچا کھچ بھرنے والے مداحوں نے غزہ کے بچوں کے لیے میدان میں کھلونے پھینکے۔ جہاں اسٹینڈز میں تصویری خاکے پیش کیے گئے، وہیں امن کے کبوتر بھی اڑائے گئے۔ اس مقابلے کا سب سے سنسنی خیز لمحہ 89 منٹ میں پیش آیا۔ میچ کو 90 منٹ پورے ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا گیا اور اسکور بورڈ پر یہ پیغام تھا: فلسطین میں صرف میچ ہی نہیں بلکہ زندگیاں، خواب اور بچپن ادھورے رہ جاتے ہیں۔ ہم اس مقابلے کو ادھوری چھوڑی گئی زندگیوں کی یاد دلانے کے لیے ختم کر رہے ہیں۔ جب تک فلسطین آزاد نہیں ہو جاتا، یہ میچ ملتوی رہے گا۔ صدر رجب طیب ایردوان اور ریاستی حکام نے بھی اپنے پیغامات کے ذریعے اس رات کی حمایت کی، اور یہ تقریب تالیوں کی گونج اور فلسطینی فٹ بال کھلاڑیوں کے آنسوؤں کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔
1: اس کے ساتھ ہی صدائے ترکیہ سے خبریں ختم ہوئیں۔

آج کی سیاحت میں ہم قبرص میں ترک طرز تعمیر کی دریافت کریں گے۔ 500 سالہ ماضی کی حامل اس طرز تعمیر نے قبرص کی تاریخی اور ثقافتی بنت کو ایک شکل عطا کی۔ قبرص میں ترکیے کا ثقافتی ورثہ تقریباً 5 صدیوں پر محیط ہے۔ یہ 500 سالہ عرصہ 1571 میں سلطنت عثمانیہ کی طرف سے اس جزیرے کی فتح سے لے کر دور حاضر تک پھیلا ہوا ہے۔ یہاں موجود اور ایک طویل عرصے میں تشکیل پانے والا تعمیراتی ورثہ ایک طے در طے اور ثقافتی دولت سے مالا مال تہذیب کا ترجمان بن چکا ہے۔ یہ میراث دور عثمانیہ کی عمارتوں تک ہی محدود نہیں رہی، بلکہ 20ویں صدی کے جدید ترکیے کے تعمیراتی اثرات کو بھی اپنے اندر سمو کر ایک متحرک اور وقت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی میراث کی شناخت حاصل کر چکی ہے۔ پندرہ سو 1571 میں سلطنت عثمانیہ کی فتح قبرص کے ساتھ جزیرے پر ایک بالکل نئے تعمیراتی دور کا آغاز ہوا۔ آئیے اس دور کا آغاز سلیمیہ جامع مسجد سے کرتے ہیں۔ نکوسیا میں واقع اور قدیم آیا صوفیہ کلیسا کے نام سے پہچانے جانے والی یہ گوتھک عمارت مشرقی بحیرہ روم کی سب سے بڑی مذہبی عمارتوں میں سے ایک ہے۔ ابتدا میں اسے عیسائیوں کے لیے تعمیر کیا گیا اور اس کی تعمیر میں 100 سال سے زیادہ کا وقت لگا۔ لوسینیان کے دور میں اس گرجا گھر میں شاہی تاج پوشی کی تقریبات منعقد ہوتی تھیں۔ 1571 میں عثمانیوں نے شہر فتح کرنے کے بعد اسے مسجد میں تبدیل کر دیا۔ فتح قبرص کے بعد لالا مصطفیٰ پاشا کی شرکت سے پہلی نماز جمعہ یہیں ادا کی گئی اور اس عمارت نے آیا صوفیہ مسجد کے نام سے مسلمانوں کی خدمات کا آغاز کر دیا۔ اس عمارت کا شمار گوتھک فن تعمیر سے مخصوص تعمیراتی خوبیوں کی حامل ایسی عمارتوں میں ہوتا ہے جو اسلامی تعمیراتی عناصر کے اضافے سے مشرق و مغرب کے امتزاج کی ایک انوکھی مثال بن چکی ہیں۔ نوکدار محرابوں اور اونچی چھتوں کو ان کی اصل شکل میں محفوظ رکھ کر عمارت میں 2 میناروں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ عمارت کے اندرونی حصے میں ایک طرف محراب، ممبر اور خطاطی کی مثالیں ترک اسلامی جمالیات کی عکاسی کرتی ہیں، تو دوسری طرف شیشے کی اصل کھڑکیاں عیسائی اور اسلامی فن تعمیر کے امتزاج کی حامل نادر میراث کو سامنے لاتی ہیں۔ 1954 میں قبرص کے مفتی نے مسجد کا نام تبدیل کر کے قبرص کے فاتح سلطان سلیم دوئم کے نام پر سلیمیہ جامع مسجد رکھ دیا۔ مسجد کو لالا مصطفیٰ پاشا مسجد یا پھر پرانے سینٹ نیکولس کیتھیڈرل کے ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے۔ فاماگوستا کے وسط میں واقع یہ عمارت 14ویں صدی میں فرانسیسی گوتھک انداز میں تعمیر کی گئی اور عثمانی دور میں اسے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ عمارت کے مغربی ماتھے میں شامل کیے گئے مینار گوتھک عمارت میں عثمانی اضافے کی علامت ہیں۔ دور حاضر میں عمارت کا انتظام قبرص محکمہ وقوف کے ہاتھ میں ہے، لیکن جب بات محلے کی مساجد اور مقامی فن تعمیر کی ہو تو جو عمارت سب سے پہلے ذہن میں آتی ہے وہ ہے عرب احمد پاشا مسجد۔ 17ویں صدی میں تعمیر کی گئی یہ مسجد قبرص میں مساجد کے لیے کلاسیکی عثمانی فن تعمیر کی خالص ترین مثالوں میں سے ایک ہے۔ اپنے واحد گنبد اور مربع شکل کے تعمیراتی ڈھانچے کے ساتھ عرب احمد پاشا مسجد ایک سادہ اور فعال ڈیزائن کی حامل ہے۔ دوسری طرف 16ویں صدی کی سرائیون مسجد ہے۔ نکوسیا میں تعمیر کی گئی یہ مسجد عثمانی فن تعمیر کے اولین دور کے آثار سمیٹے ہوئے ہے۔ محراب کے اندر اور ارد گرد نیلی اور سفید اسنیک ٹائلیں اور جیومیٹریکل ڈیزائنوں میں تراشا گیا لکڑی کا ممبر فن اور دستکاری کے امتزاج کی خوبصورت مثالیں ہیں۔ 17ویں صدی میں تعمیر کی گئی اپلک بازار مسجد کی تعمیر میں مقامی پتھر کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ مسجد پتھر سے بنی نادر تعمیراتی مثالوں میں سے ایک ہے۔ مسجد اپنے ترشے ہوئے پتھر کے مینار اور سادہ فن تعمیر کے ساتھ مرکز توجہ بنتی ہے۔ بات سرکاری عمارتوں پر آئی ہے تو آئیے گرینڈ سرائے سے شروع کرتے ہیں۔ 1572 میں تعمیر کی گئی یہ کاروان سرائے نکوسیا کے احاطے میں واقع ہے۔ یہ عمارت عثمانیوں کی کاروان سرائے روایت کی اس جزیرے سے مخصوص مثال ہے۔ مربع شکل میں تعمیر کی گئی یہ کاروان سرائے 2 منزلوں پر مشتمل ہے۔ زیری منزل تجارت کے لیے ہے اور بالائی منزل قیام و طعام کی خدمات دیتی ہے۔ عمارت کے وسط میں واقع 8 گوشہ مسجد دور عثمانیہ کے طرز حیات کی عکاس ہے۔ اس طرز حیات میں تجارت و عبادت ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ کمروجو کاروان سرائے 16ویں صدی کے آخر میں تعمیر

की गई और 1953 से 1963 के درمیانی عرصے میں بحالی و مرمت کے بعد کچھ عرصے کے لیے محکمہ نوادرات اور عجائب گھر کے طور پر استعمال کی جاتی رہی۔ تاریخ بھر میں اس کاروان سرائے کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا رہا ہے۔ نکوسیا کا گرینڈ حمام 16ویں صدی میں تعمیر کیا گیا اور آج بھی فعال ہے۔ یہ کلاسیکی عثمانی حماموں کی طرز تعمیر پر بنایا گیا ہے اور گرم حمام، معتدل حمام اور ٹھنڈا حمام کی شکل میں تین حصوں پر مشتمل ہے۔ اپنے مدور شیشوں اور وسطی گنبد کے ساتھ عمارت قدرتی روشنی اور تعمیراتی خوبصورتی دونوں کی عکاس ہے۔ جب رہائشی فن تعمیر کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قبرص میں روایتی ترک گھر اناتولیا کے تعمیراتی ورثے کو آب و ہوا کے مطابق شکل دینے والے نظام کے تحت تعمیر کیے گئے ہیں۔ قبرص کے رہائشی مکانات عام طور پر دو منزلوں، صحن اور اندر کی طرف مائل تعمیراتی ڈیزائن پر بنائے گئے ہیں۔ بیسویں صدی کے ترک فن تعمیر کا ذکر ہو تو قبرص میں فن تعمیر جدید ترکیے کے اثر و رسوخ کے ساتھ تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ نیو کلاسک عناصر سے لیس سرکاری عمارتیں، آرٹ ڈیکو طرز کے رہائش گاہیں اور روایتی شکلوں اور معاصر مواد کا امتزاج اس دور کی اہم خصوصیات میں سے ہیں۔ 1974 کے بعد شمالی قبرص ترک جمہوریہ کا ادارہ جاتی فن تعمیر یونیورسٹی کیمپسوں اور صحت و تعلیم کی عمارتوں کی شکل میں عصری ترک فن تعمیر کا عکاس ہے۔ قبرص میں ترک تعمیراتی ورثہ ماضی کے آثار کے ساتھ ساتھ بحیرہ روم کی کثیر الثقافتی ساخت اور ترک طرز تعمیر کی رنگا رنگی کو بھی دور حاضر تک پہنچانے والے حافظے کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج ان عمارتوں کی مرمت و بحالی کا کام انہیں آئندہ نسلوں تک پہنچانے کے حوالے سے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی سیاحت اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

ہم نے ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں اسدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا تھا. اب اپنے میزبان عمران اوپل کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.